Ja, så gik der tid med det, lød det altså her fra Tøsedrengene. Vi lander lige om lidt på de regionale nyheder, og frem til dem tager vi så meget, vi kan nå af denne her fra YouTube. I still haven't found what I'm looking for.